0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Yana nga Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumathan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno ngan bugos nga nasod. Kaupod at bugos nga puwersa han PRTV News. Makibantay ha 2026 Sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 han kulop. Live nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31. Ngan dungan nga mababatian ha 100.7 FMR Taklo.

Yana nga Hulyo 27, pamatihan ni kalimanga sumatan presidente, kabahin itong kamutangan han gobyerno, ngan bugos nga nasod, kaupod, at bugos nga puwersa han PRTV News. Makibantay ha 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 hankulop, live nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31, nga nagdungan nga mababatian ha 100.7 FMR Takli.